0: Ah, tu te donnes ça, dans mon famille, Jonah, n'a même pas.
1: Nokura pa ba
2: Asi?
1: de ma mene kana hu hia na so do dominion ba ye de be nye ne
2: ah.
1: se de tie na ho adan
2: se ba no sa enti e ma mene kana
1: yes, yes, o
2: se
1: yes, yes.
2: ono ka bebra enye de
1: wa akotobi
2: wa akotobi wonu wie na ehu sunsun so na wa na o de wa dance ne beba
1: sure
2: kwasi ye yen kasa bebre
1: kasa
2: pa ne mom wan kasa bobura draft to bia mu na kope dominion ba powder to oto wi a to ne ointment ne ka ho Ointment no so ho wa apo no apo se yo ya o ba bi abuo ana africhi ana bibi e hawo obi ho da mun nyina onye adjuma kra na poso na poso nyina ne hunam nyina ne ya obi so ho ye adjuma den ye se yi gana no nye adjuma den a be ne yo wasi ti mesinfo carpenter fo ne ya ka kuafo no okọ no ba no abra onye dominion ba powder wono nom no onye dominion ba ointment na o de asrasra ade ba kine obi se ahode sronko asana bani pedianim yeah. mamena dance yi se wotie mu ye pa kwasi ose mama yen ya adwen se me se afel kra na ye di nubra ne ha baba ne bi ka ho ahyemu kena esan se yen de e ba ene se nyankopon na me yeso se yemra ne yemese yade wa hodo yemebo amanfo no me yade ase entuo enti se wo wo ho kwanko ya de bi titil kwanko ya de bi da so se stroke se diabetes se pressure se sciatica ana se ebi a wo de no oba okofichi ofichiko no esisi so wezi obi wo ha osori ni tibe pain ni sa ni tibe dwan ni sa ga ga ga ga ga sa obi so wo ha nani nani so ye ni wusiwisi won hye dan huna de ye sa me pa cho pe dominion ba powder eto enom ebebo wa pa obi wo wa ono ne kwa ha ne ha obetie so ti se de wo ko be 200 meters no me pa cho pe dominion ba powder to nanom na emwa wo na sa ya de nyina ne hawo nyina enyim firi so ensiesi ni padua no ema ni padua ni nyaho de foforo efa ye adwuma esa se obra ye boy kwasi eye de ebe din tie o
1: na se mo
2: he kwasi awra osem ba ko ne se ba 3 weeks ni ye ne ye sentro ye yonko sentro ni ba ko hia o program ase ana program na se no ye yonko sentro ni ba ko ye ne so nam firi different radio station ekwa yare ye ema ye de ne kwa yare sabia na bra ya nam wa yare sabia koni mo ya de ye nko ne kwa yare sabia na ye ye nko ze twoni ba ho ka se masa ye se adwuma na ye nde ye me ye nko ya pom di hu se se ye kwa ye ba ye de be di ntia se ne ye ni wa de pe ye bre pe nyina ho na be di kwasi can you believe say no 2 weeks kra sa se twoni na no tu ye fo se ye me ya pom di hu hia na wawu
1: ah
2: young guy early 30s Niti kakre bi. Tim.
1: Wow.
2: Abrante anoko.
1: Mm.
2: It is how what now say. Me mama pum di hu hia me a. Kwasi. Wo di hu abro. Enu ti ka che se padu pa bi ti se domino herbal powder. E fa ka ni padua no ho. Na wow. Na entu ya de I say na entimi ni ya de su nkonim. Yes, enti wo bo ra drugs to bia mu a. Wo se pe domino herbal powder. Ene ne ointment no. But ni ka che se ointment no. Wapo no wapo sino yao ya Uhune mnina na yao ya Anasi ebi ya ubewe bi na ubu africhi Ubewe bi yao ya Ote ointment na Domino ya bapa ayi ointment no Entisa ointment bi ya shishishi bebre nibi
1: okay.
2: Dabi Edaba kwa sa Enso ude ke nipedia na uti misi yes Bibia ure nipedia nim Ebobo ure numpe nim Ayi numpe nim wajuma Ama huwade suroko asebe nipedia nim Domino ya bapa adano unye bia Usa Ezoshie Ofa piota Chepio tani mu mienu. Fa efa eye nsu ehye ne manso ehye ne huru. Na wasa domino ya ba powder na treketo ba ko na de egusa nsu ehye ne. Domino ya ba powder anopa de obanu mansa na wadidi. Enwumra de wadidi awia nim sa ne hwebiem no. Na wanam domino na ba powder no. Ebeboa wo amanipadua no asiesie no. Amo otimi akua de yade asu nkonim. Onya domino ya ba powder na onya ne ointment nka ho a me se eya atane atakwasi na eto ta anigya bafie. Ayara sankwa ni di echidi. Ahuma ni 0543-158-195. Angels Dominion International Center Limited. Kwa kwa ni echidi kwa wo. Ya huma nono. Eche mu biya ope for Dominion Bar Powder. Ene na ointment hono. Ofre ya. Ya diba mwesi kwa si nyaso brachie.
1: Yes.
2: Bura address to mu. Na kope Dominion Bar Powder nibi. Ene na ointment no. What dear, one cassa for quay experiment. Debbie a senator, Senebishiano, Adansi de Omoa, one Adebeba.